God morgon och välkommen till morgonbönen i St. Pauli församlings närradio som den här veckan leds av mig, Mikael Andersson. I tisdagens morgonbön så stannade vi upp inför den högtid som Jesus firade många gånger, nämligen lövhyddefesten. I den judiska kalendern så firas den högtiden i 8 dagar med start nu på lördag. Men den firar vi ju inte i kyrkåret, eftersom vi ser den högtiden som uppfylld i och med att Jesus kommit och anden utgjutits. Gud finns nu ibland oss. Men samtidigt förekommer i Nya testamentet anspelningar på att vi fortfarande väntar på den stora lövhyddefesten. Guds rike är redan här, men det är inte synligt och inte brutit fram. Vi väntar fortfarande på uppfyllelsen. Och det ska vi få samla våra tankar kring i denna morgonbön. Och vi börjar då med att sjunga från den stora sommarsalmen nummer 200 i denna ljuva sommartid. Men vi sjunger från vers 5. Alltså 200 från vers 5.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Underbare nådige Gud, under din hand vill jag vara från det första andetaget denna morgon. Jag vet att du lever. Jag vet att din godhet och nåd inte kan ta slut. Jag ber dig, tag min dag i dina händer. Var med mig i mina prövningar. Låt mig inte tryckas ned av onödiga bekymmer. Låt mig få utföra mitt arbete så att det blir till nytta och ärar ditt namn. Amen. För Israels folk i det utlovade landet blev lövhyddefesten en påminnelse om att Guds löften om folket, landet och välsignelsen inte var helt och fullt uppfyllda. Trots att de hade kommit fram till Kanans land skulle de fortsätta hålla fast vid att de var på väg, att det var en temporär plats. Varje år som lövhyddefesten firades så blev det också en påminnelse om att frälsningshistoriens mål fortfarande väntade längre fram. Och i Uppenbarelseboken möter vi många anspelningar på yttersta tidens stora lövhyddefest. Jag läser nu från Uppenbarelsebokens 21 kapitel, de 6 första verserna. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer, ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig: det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Och vidare så kan vi läsa i Uppenbarelsebokens 7 kapitel. Där beskrivs den frälsta skaran som en brokig församling av alla folkslag. De är klädda i vita kläder och står med palmkvistar i händerna och lovsjunger Gud och lammet på tronen. När vi hör om några som viftar med palmkvistar kommer vi genast att tänka på palmsöndagen. Och det är i och för sig inte helt fel. Man viftade med palmkvistar vid alla stora högtider. Men i det här sammanhanget är det utan tvekan lövhyddefestens palmkvistar som vi ska tänka på. Det står så: därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud skall torka alla tårar från deras ögon. Detta är bibelläsningen som vi läser på Alla helgons dag. Jag tänker att vi avslutar också nu med att be den dagens bön som vi ber på söndagen efter Alla helgons dag. Låt oss be. Evige Gud, du som lät Jesus Kristus dö och uppstå för att han skulle vara Herre över både levande och döda, ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare, så att vi med honom får gå in i det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi morgonbönen med en av psalmerna för alla helgons dag, nämligen psalm 170. Den stora vita skaran där. Notera särskilt i vers 2 om hänvisning till lövhyddefest. Alltså psalmen 170. Den stora vita skaran där, lik tusen berg som snöskrud bär.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli när radio, och detta var allt från oss idag. Nästa gång som vi är tillbaka, det blir på söndag, och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Mikael Andersson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Andreas Hjalmarsson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss, och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Och så hoppas jag att vi hörs igen nu på söndag. Tack för idag. Hej då!